George Fulseco ni ona tali o leitu lai balu, tali tu lai balu. Ea, ona tali o maifone o lupo kalame mo tanto ule ne ia fia fipa na masani yai. Ia fia fia o asunga fua vai asa teitasi. Ia fabalo ati niso ila tu yolo mafutu mai lungo tatu YouTube, mulungo tatu Facebook. Malo lava na mafutu mai malo fono na sai. Ti ute mafai malo filimba malo fia ngai mautou. Ai mai se ila tu ule naulo fa bebele li puti ila tu ule malu lu. Ole a fia fia fatasi mai tono mauto malawa fa pe foi na ita ma ia mana iti na ma tua ia ato nolo o iai pele nganga fsusani ole tu ia te utou iti ute foi manga lue ngolo fenga iai mai se le mamalu ole tatu wa tinu ia olo fa penao na fenga iti ute manga lue nga usimai le fa fonga le tatu wa tinu po kalame pe ona tu inatu mo tatu ole tale tu lai valu le sunga le fa fenga inga ia pasta poni fonti usimai le fa fonga